0: 大概准备大概准
1: 大概
0: 准备大概准
1: 大概大概准
0: 大概准
1: 大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概
0: 准大概准大概准大概准
1: 大概准大概准大概准
0: 大概准大概准大概准大概准
1: 大概准大概准大概准
0: 大概准大概准
1: 大概准大概准
0: 大概准大概准
1: 大概准大概准
0: 大概准
1: 大概准
0: 大概准大概准
1: 大概准大概准
0: 大概准大概准
1: 大概准大概准
0: 大概准大概准大概准大概准
1: 大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概
2: 准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概准大概